var ya var Çi kadere çi feleke Ez tu dur hewe xistin Xwedê tu kabul neke Gava çavên te nebînim yar Her roj bû me mirineke Gava bejna te nebînim yar Her roj bû me mirineke Her roj bû me mirineke

ez bête navim. Di nava xeyalê te da ez heme. Rojê min bête, mehê min bête, sal bête navim. Delala min, çavxweşa min, ger tu tunebî, ez jî tune me. Salim bête, can bête navim.

Ez hez nakim ji xeribî Ne ciye min li heye Ne hez kiriyen min Li pehde hatim vira Bu ez bimrim Bi axîm û bi hesret Bila li tebe Ahu gunehê min Vê kefen min deynin ser çiyayê bilind Da ku bigije bedena min Bêhin û bayê welatê min Da ku bigije bedena min Bêhin û bayê welatê min